Hasio geisio chri Sunny G Radio yn nioni 3.coig FM. Station Radio don chwyrs na gwalio yn.